kišina sprucunca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Kišina sprucunca

Сезона фестивалов је у полном тику. Кјерколи се намакаш и хидрираш. Не позаби, на Рок Радио чисти рок.